Masihechon sikelpi huwa on hito tsena rakisa se kuhien ta khatsara ku te ko hito tsena yuna ke hekona sunta kwitili sen la judika shan se titi